0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkone.
3: Allahu Akbar Allah.

0: Assalamualaikum am salam Malaysia Madani Rai Noring Homiyuna Honu Pamahunan Paskuan Ku I Hendrian Heklon Bahulu Ahora Aga Sip Bonsoi Babal Bapa Singkatan Da Pelabuhan Kelimani Nutumo Nambai Rajawatan Kuasa Bersama Industri Pahunggaan Naka Bahura Babal Nu Pangubasan Sabah Naka Ini Vitra Kansayan Da Sistem Pangubasan RM500,000 pangisupan intara yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Raulun Nasalavan Rapahun Rakudat Am Sandakan. Pangisupan Hino Pinasuku Nu Pemegang Amanah Urusan Yayasan Sultan Ibrahim Johor Tan Sri Datu Awin Derjit Singh Ra Ketua Menteri Datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Am Sinasian Nu Yang di Pertuan Agong Ra Istana Negara. Hitu tetandu talimo nu baginda rakyat ra negeri hitu ondo nakala prakapahanan inintaran ra kasalaban. Datu Haji Ji Nambala, Perintah Negeri, Mayara Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, Rayu Sapekonsoi ra lako penampilanan ra panginsupan kebajikan, pusar papabandingan pinulalian, ulikono halung ra kebajikan am kinonsoi nu ulun nakala prakapahanan hino. Bulan kapan nekesaili balu pahun no solo binayanon no onom ngobram tulungau donda kampung Gumpa Kudat. Liwarahino 1,500 pahun na solo ra kampung Bahagia Sandakan ono nengibir kepahanan rasiam ngatus operam apat nga ulun. Pahutuman dan bayar jawatan kuasa bersama industri kasih peralanon kona namimis kapiora babal nasungkai terapa pasingkatan ampa pekan sendra keluayan dra pelabuhan. Menteri Perindustrian Keusahawanan ampa hinuan Datu Iwan Benedict Nambala surat na pongo initaran dra Menteri Pelaburan Pantalanan am industri kona kita kerapa hutuman hino paralanon no perintah persekutuan am perintah negeri ratimpu apa situ.
1: Saya sebenarnya telah pun menghantar message, telah pun meminta secara bertulis kepada Yang Berhormat Datuk Johari supaya diadakan mesyuarat jawatan kuasa bersama industri, yaitu satu mesyuarat di antara kerajaan persekutuan yang diurus setiakan oleh MITI dengan kerajaan Sabah terkait dengan isu-isu perindustrian dan termasuklah juga pelabuhan di Sabah.
0: Datu Iwan Nambala Rahitu dapat no majlis papasukuan rasurat pelantikan jawatan kuasa kasingkatan am kampinan kampung JKKK Ratu Lungo Pram Talungolun Ralibung Nu Kadamayan Ra Kota Belud. Pahutuman hino atat telaya sokra lakau patandu ra kekasipan na pasingkot ra pelabuhan ra Sabah Mayra Sungkor Nu Parinta Persekutuan. Pahunggaan nakabahura babal nu pangubasan Sabah nakaini vetra asuang kansayan ra tahun 2025. Pengarah Pendidikan Negeri Datu Raisin Saidin Nambala kukulan antara kansayan nasuku yohino napakuling rasuang nusikulan fokus napasingkot rasuang nusikulan aspirasi am napasilak sukura kukulang ngatu sikulan inspirasi ratikop ni negeri. Rahu kono lakau atetelai pinaralan kain tutunan intora data ampahin supan dunan salinu tayar nangi beda kini bit onsoi ra sistem pengubasan negeri. Isu anabala rahitu rapadu majis anugerah perikmatan cemerlang 2025 am jasamu dikenang kaupisan pendidikan negeri rakota Kinabalu. Rahu kono poyo tahun 2026 makasib kapio nintaran da pengimunan peperalanan da RMP 2026 suku 2030 ngopram limo onda matik ra ulion nu pengubasan pamahunan ra timpu opor tahun matong tu inturahino angungubasin ra kain supan mayo apa sila ralaleng sikul onsoi ra babal asuang kain tutunan am kapandayan am akalulu ahili. Kabisan Pendidikan Negeri Sabah Tumutun Kapiora Kinabalu Nubuli Ono Nasok Rasangulun Naleng Sikur Wandu Ra Asrama Nusikulan Hino Ratenem. Pengarah Pendidikan Negeri Datuk Rasin Saidin Nambala Ilorayus Ahin Supra Polis Tumutun Nasungkai Ra Kinabalu Hino Ondok Nakarayo Ra Media Sosial. Babal Kampinan Nulaleng Sikul Rayus Pakauluon Hamanopono Kinabalu Hino Ika Asalok Asau.
2: Saya menasihatkan pihak sekolah supaya sentiasa meningkatkan pemantauan dan juga peringatan kepada murid-murid di sekolah dan juga di asrama supaya mengelakkan perkara-perkara yang boleh menyebabkan rakan-rakan mereka terganggu dan sebagainya lah.
0: Datu Raisin Nambala Rahitu Rapat Nu Kinabala Kinibala Anu Angaho Nasungkai Tra Kinabalu Hino.
3: Aho itu aring oh miring tora Sabah VFM Kasalulan Rahumurut.

0: Projek panuntunan ampahyuman rapun kalapan rasungoi raliwi nutana inilah yang nakain sub apakuling ralansan rasungoi intoraluji nusungoi amres nanungkor ralako papagansayan ra tayar kapihahan. Ketua Pegawai Eksekutif Sedafiat Datu Awang Buh Tamam Awang Mahmud Nambala pun kalapan bokon rasungoi kalap animpung rakakasipan nu operasi hospital suentera sistem pengalapan rasungoi nu angulu am sistem pemahunaan dan dulik rasungoi reverse osmosis RO.
1: Kajian-kajian makmal yang kita akan jalankan berhubung dengan turbidity, berhubung dengan electrical conductivity, berhubung dengan pH, berhubung dengan warna air dan sebagainya. Dan paling tidak kita akan buat kajian supaya air yang kita ambil daripada bawah tanah ini boleh menjadi usable water.
0: Datu Awang Buh Taman Nambala Rahitu Rapanu Majlis Papaimunan Rakajian Kalapan Rasungoi Raliwik Nutana Rah Hospital Papar. Datu Awang Buh Taman Napabala Rah Hospital Papar pindili Rah Intok Paparanan Rah Projek Pengimunan Penginaman Rasungoi Raliwik Nutana Nintaran Rah Babalnu Hidrogeologi am Atatalai Paparanan Rakajian Rahukono Sungai Hino Atatalai Hunan Rah Keraja-Keraja Pepakansayan Pembersihan am Hunan Rajam Bandu Nasuangan. Isong intopo tera projek hino akala papasila suku dongo peram tuluk meter padu sungoi Songoro. Ahondora o peram limo suku dongo berpiatus intora suang nu kakasipan. Itu pun amin sub apakuling pemahunaan ra sungoi intora luji nu sungoi amin sub ahayai rabil nu sungoi hospital ra timpu mawar. Anjung Pendidikan Pinampang APEN Rayu Samati Kerakan Sen Nginsup Napasila Ralalang Sikul Cemerlang Rasijil Pelajaran Malaysia SPM APEN Rondo Pokot Pinaralan Nutayar Zakat Amfitra Majlis Ugama Islam Sabah Muiz dan bayar kelas tambahan Ralalang Sikul Konang Insup Rapamalairan Nilo Anturung Rapa Periksaan Mayo. Timbalan yang dipertua Muiz Datuk Malai Ali Malai Ahmad dengan suat ra apen ra pokot anti rayus angin su papa singkot ra pengubasan nula leng sikul onde yak pono inuka bra la leng sikul salak ka Islam.
2: Saya dipahamkan pada tahun lepas daerah Pinampang telah dianugerahkan sebagai salah satu daerah di Kementerian Pendidikan melepasi grade purata kebangsaan. Dan yang banyak menyumbang kepada grade purata ini adalah anak-anak daripada kelas tambahan APIN ini.
0: Datu Malai Ali Nambala Rahitu Libos Nangin Puas Ramajis Pengisuatan Kecemerlangan Murid APEN 2002 Param 4 2002 Param 5 Ra Kota Kinabalu 2002 Param 5 Lalang Sikul Cemerlang SPM Intora SMK Bahang am SMK Limbanak Nengapura Nugra Rapat Nuhino Rina Mayak Pono Rapat Nuhinili Opor Ngolun Lalang Sikul Nu Program Kelas Bimbingan Saudara Kita Intora Muhajir Muhib am Musli Poponor Lukupoyo Aho Ra Akasip Bonsoi. Babal Pepasingkatan Da Pelabuhan Kelima Ninutumo Nambayra Jawatan Kuasa Bersama Industri. Pahunggaan Naka Bahu Ra Babal Nu Pengubasan Sabah Nakai Niwit Rakan Sayan Da Sistem Pengubasan. Hinanya Poponu Aho Nu Pemahunan Tura Sabah BFM Kasalulaan Rahu Murut. Aho Hinili Kinomos Telahok Risharen Raymond. Salam Malaysia Madani.

0: kasih Aswa Automaimo.
1: Mintu tun kau dah huhu mazau minggu diti.
2: Nu tahu supon nak hasta di jadian gak? Kejapai opo dem tahu tahun tu nak nanti dia.
3: Opo dem tahu tahun dem.
2: Kau dah yok tu dem mincing kau lo diti. Dah ibu dah itanu mazau.
3: Oh, mazau dah kada zan pintan tu nopo.
2: Oh, ya, mazau dah kada zan niti. Ini pahai di pagumu ya lagi. Opo nak awun di spai ngaman tadi mahu yang zan lagi. Iloling, antu nak itu diti do diti do.
1: Oh, mungkin nongau dah mazau.